တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

Tora shi miya sechana ku jama java zi. Henishki wo chibanga dreni gu din sani ba de. Natao na secha ku ni zulai lak na san hiya. Chiban san ra yi nyak kuna na igwa ma jya shiya dreni gu. Jano chocho suga din sapa mkmiya. Chibana nga ha. Abu lainda ngu sala kanzani ya re sure dreni sate ma be. Majusha be yata ni le lipi ami ya wunjao. Abu jay ha dudia ni pi. Lize degree Celsius. Teku yaoshi di. Yoshini Bale, Borune Mole, Nanai, Meninesema, Mia Kianchi, Kuana Muma, Puji, Lizard of the Machau degree, T. Minta Kebale, Shizuoka, Hamama Sumuma, Mole, the Nai, Meningazema, Lizard of the Matit degree net, Gifuki, Tajimi Muma, Mole, Nanai, Meninesema, Lizard degree, Tainta Yashi Kevare, the Chamu Tom Yamale, Puji, Tonsa Ku degree, Teku, Minta Kebale. Jabamulu da agency, Kanto Koshin at Tokai di Tarima, Muya di Consonto Yajang Tenilanima, Pio Jagge Bade, a bushatelo you sarred, Lu near Shisakunugo, Inganiga sing of Pogarelu, Tokyo Mita Tanaga Piovade, Mulu da agency, Ken Lizard Kuma, Bushabu three pizza di Topia Tavare, a bushatao Gawebode, Lee pizza di Tombubu, Yenes Sada, Lulosa, Totombo, Jambu Tavare. Jemalu Shamudi, Jashiza Lusonago Shangjimule, Titan Tower. Eketare Sata Kuni told the Japan Komiji, Nichi Reipo, Akula Sobaman Piluke, Saiva Taikamute, Heka Potapoga, through the Chepichang Biogerelu, Longjo in Komi to Kuga Sobare. Zorana Sadoyan Nigasavi, Eri Taikamuja Picare, Senate Chui Mudiha, Egan to Lamu Lungani, Eketare Sata Kuni Puson Lungangu, and now Shepisigare. Ransom house look through good through Kosuri Eddie Hecka Puega, a demanded that the Choko Kuyuga in a nigger dark web internet samina, the Kuma Gina get a look, Lojoy Comuni, SNG Gapiovade. Eddie Puha, ransom went I came with a pilot at Ludimia Bade, Bigger Autobalama, Japan online Lelilunga, a school upon cyber attack Kamuja, Senepiata Mudi Pioposi Garaha, through Lechep Champio get a Ludia Bade. Ransomware I came with the Tango Chapanga Kumi Nampia Kangayabare. Dilu Takamudi Hakariha, a ding animal with Pichibum Tonsu again. Computer net Savareti Dadigo, Luva Kodi Pip Jang Legabar. Ukraine Muro Kiuma, yet to just Lulu Sanapia would be popular enough. Ukraine them not Volodymyr Zelensky got set at GK Oleksandra Siriskigo Yadugane Peshalibare. Eddie Yadugo Mihailo. Drapetiga Sakama Pietero, Mr. Zelensky, Inganiga Lumu Media Post Kuma Popiagare, Akula Soberman, Mr. Zelensky, Gagwewunji, Mihailo Fedorovko, let you up in Yadugani Pesha be the not Santa Piamuli Satangabare, Mr. Fedorovha, sit up you been Piola Mutu, Mintin Song Kebby, be the rear talkamu Yashi Gabare. Pubin Biala Mutchu Sanjing at Mr. Siriskine, Mr. Fedorovja, the Boragwele Muni Shiget El Diabade, Mr. Fedorov Yadugani Pesha Jimbo, Lulu Sanapia Muni Selepia Pondibi, Dugo Mula Yaduma Pianle Campune, Mr. Siriskigo Yadugani Peshawu, Sanapia Duriga Downsu Gabakime. NHK watch banga drene go selectin seni bade. Didare adiga temo lanjao dui wunchema dema mudi jitwa la remya. Amerikane iranu ha apian lan chinchao ni jare sure drene gole nasema. Amerikan tamna tone tranga. Iran ha suinu buwe dwe akwen lan shani bime. Amerikan suya ha suinu buwe dwe sende ma pite buulu pyo bade. Inganiga emyuta ma drendao diko pyo jaya ma Mr. Tranga. Naukwe ma bari pini dele sura piduri ma ti buulu pyo ge bade. Duga. Druga tetan twitching the chare, a deep as she didn't kneel and a twistle book, Drew send them a pimachin, General Simon Zabulu, pure, eh? Iranga ni naimu sana si jam mepiata, eh? American tapodi attack him with the cellar pillow put send a thin shinija, Kawai Wunji, beach hexed got leapy pure jagger, eh? Iranga, mere news agency got. Iran tapodi ha, homo sila jama, go we in a tin the more the single jatan zigajang pop jagger, eh? Iran tapodi got bigger than the salina dream. Yena didn't the more thumbsing or take a gage on it. Iran yet, ni naimu mishibe, the mori, chatan tolu mea jaune, popia tavare. Iraha, yelejazi, guwe yena didn't the more single take a gabi, the more than yaza tan yashigaja, guwe nanginjai when yitana, pio jagavare. Even nanganshi, who did the bone got,
တနင်္လာနေ့မှာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေတပ်ပိတ်ဆို့မှုတရကြီးညာခဲ့တာပါလေဘယ်လန်ဒီကိုဝင်ရောက်တာတကားပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အယ်မန်ဒက်ရေလက်ကြားကတဆင့်တေမိုဒီဖက်တန်သွားလာမှုပေါ်တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးမှုတွေရှိနေပါလေမစ္စတာထရန့်ကအခုထိအဲ့ဒါဟာဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဟူတီအဖွဲ့ကအစီအစဉ်တိုင်းလိုက်နာရင်အမေရိကန်ဆွေးရကတုတ်ပြန်ပြီးခိုင်တွေ့ပဲလို့ဆိုခဲ့ပါလေဟူတီတွေရဲ့သတိပေးချက်ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျကလည်းရေလန်တင်ဆောင်ပြီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုသွားမဲ့သင်္ဘောနှစ်ဆင့်ဟာပင်လယ်နီမှာလမ်းကြောင်းကြောင်းသားကြောင်းရိုက်တာစ်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျကနေဒါနိုင်ငံဟာဂျပန်ဗြိတိန်နဲ့အီတလီတို့ရဲ့ပူးတွဲစီစဉ်တစ်ခုမှာလေ့လာသူဖြစ်ပေါင်းဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံဟာမျိုးဆက်တိုက်လင်းကိုပူပေါင်းတည်ထွင်နေကြပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလေးနိုင်ငံကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေဟာကနေဒါရဲ့ဆုံဖြတ်ချက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုဇူမီရှင်ဂျီရိုဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝက်စ်စတီတင်အီတလီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂူရိုခရော့ဆက်တိုနဲ့ကနေဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်မက်ကွင်တီတို့ဟာလန်ဒန်မြို့ကစီဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကနေဒါဟာတည်ထွင်ထွက်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေလိုသတင်းချက်လက်တွေကိုကနေဒါကလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာဝယ်ယူနိုင်ခြင်းရှိတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအချက်လက်တွေကိုလှုပ်ဝက်ချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါရဲ့ပေါင်းမှုဟာတိုက်ခိုက်ရေးသုံးလေနဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေတဲ့အပြန်လည်နားလည်မှုကိုပုံမနှဆိုင်စေပြီးဒါကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုခိုင်မာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးလေးဦးကပူတွဲကြေညာချက်ဆောင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်အကြဆုံးကျွန်းအနီးရှိတီတန်စီဝိုင်းစုမှာတရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောတစ်စင်းက G73 လက်ချင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆွေးမှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်ရဲ့ဒုံးကျည်တပ်ဖြစ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိအိုကီနိုထိုရီရှိမှာကျွန်းရဲ့နောက်တောင်ဘက်180ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ရဲ့တီတန်စီဝိုင်းစုအတွင်းဆက်တနက်ပြည့်လက်ချင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂျပန်ဆွေးရကတီးပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆွေးရကသူ့ရဲ့ဆွေးမှုကိုတာဝန်လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တရုတ်ဆွေးရစီပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီငါနေ့ကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ဂျန်ကဂျပန်ရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေဟာအခြေမြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အိုကီနိုထိုရီရှိမာကိုညီညွတ်ပြီးအဲ့ဒါဟာကျွန်းတကျွန်းမဟုတ်ပဲကြောက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတီးတန့်စီပွားရေးဆောင် EEZ ဒါမှမဟုတ်ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းသတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရင်ရည်တည်ချက်ကိုသူကထားလောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောရေးဆိုဝင်ရှိသူကတရုတ်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံတကာရေးပြန်မှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ကိုင်ညီကြောင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ G7 ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုမတိုင်မီတရုတ်ကနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဟာရုရှားရေတပ်နဲ့ဇူလိုင်လာ7ရက်တိပူတွဲလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုပြီးနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ဆက်ဆက်နေရာတွေမှာပူတွဲရေကြောင်းကင်းလွတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်ရေးမှာရုရှားရေတပ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာအနီးနားရှိရေပြင်မှာရှိနေကြောင်းဂျပန်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာစောင့်ကြည့်လေ့လာတာတွေနဲ့ထောက်လန်းတာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝဂျပန်ကဒေနီကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာစင်အပိတဲ့ thrashing အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ27မှာကိုရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကကုန်စုံဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းနဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမမီးယာတို့ဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂိုက်တိုနဲ့ဆပ်ပိုရိုကနမေကျော်လေပက်ဆီယာနဲ့ဟာနာယီစင်မှာစုံဖို့ချိန်ထားကြပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာအေးတာကြောင့်နာယီစင်အဆောက်အုံအထက်မှာနှစ်ယောက်သားစောင့်နေတော့ဂိုက်တိုစီကနေတမ်စီကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ27အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။もしもし、タムさん。今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。
2: 中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: わちゃるじゃんじんをじばめ。
1: カイトがタムをフォンコーバレ。
4: もしもし、タムさん。
0: ハロー、タムさん。
4: 今どこにいるの?
0: あく、ベニアマシバだれ。
1: တမ်ကပြန်ဖြေပါတယ
3: ်။時計台の中にいます。
0: နိုင်စင်ထဲမှာရှိပါတယ်
1: ။ကိုက်တိုကထမေးပါတယ်
4: ။ え、中?
0: え、あ、テーマラ。
1: ကိုက်တိုကဆက်ပြောပါတယ်
4: ။じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုလာခဲ့မယ်
1: ။တမ်ကပြန်ပြောပါတယ်
3: ။わかりました。
0: ကောင်းပါပြီ
1: ။ခဏနေတော့ကိုက်တိုရောက်လာပါတယ်။မီးယာကဂိုက်တိုကိုမြင်တဲ့အခါလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။အာဂိုက်တို
0: ။အော်ဂိုက်တို
3: ။ကိုချီကိုချီ
0: ။ဒီဘက်ဒီဘက်
1: ။ဂိုက်တိုကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတောင်းပန်စကားဆိုပါတယ်
4: ။ဂိုမန်遅くなって。
0: Sorry နောက်ကျသွားတယ်
1: ။သူတို့သုံးယောက်တွေ့သွားတာဝမ်းသာစရာပဲနော်။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်ရေအဲ့ဒီနိုင်စင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ
0: ။တစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဖြူအောင်နှစ်ထပ်အဆောက်အုံပါ။ခေါမွန်းနီနီပေါ်မှာနိုင်စင်ရှိပါတယ်။1898ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ထားတာပါဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့က
3: 時計台の中にいます
0: 内線ねまあしばれဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိတဲ့နေရာကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင
5: ် 時計台
0: そら内線
5: 中
0: そらあてဖြစ်ပါတယ်
5: 時計台の中。
0: そら、ナイゼンへあてဖြစ်ပါတယ်。နောက်မှာပါတဲ
5: ့に
0: がနေရာပြဝိပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်。
5: います。
0: そらが क्र ि य ा
5: いる。
0: しれ、え、ますပုံစံဖြစ်ပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါ。တစုံတယောက်တည်ရှိမှုရှိတဲ့နေရာကိုဖော်ပြတဲ့အခါ
5: います。
0: それ क्र ि य ा ကိုသုံးပါတယ်。
1: ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာအာရီမတ်ကိုလေ့လာခဲ့ရယ်နော်。ဒီနေ့ပြောတဲ့ imas နဲ့ဘာကွာလဲရင
5: ် imas
0: ကလူနဲ့အသက်ရှိတွေရှိတာကိုပြောရင်သုံးပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေရှိတာကိုပြောရင်တော
5: ့ arimas
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်ဩဒီလိုလား
0: ကိုရှိတဲ့နေရာကိုတရားရောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာနာမည်အနောက်မှာဝိပတ်နီကိုထည့်ပြီးရင
5: ် imas
0: နဲ့တွဲပြီးပြောပါမယ်နေရာကိုပို့ပြီးတိတိကျကျပြောချင်တဲ့အခါမှာတော့အထင်ကြီးအမှတ်သားတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဓိကအသုံးအနှုန်းဖြစ်တဲ့
5: 時計台の中にいます。
0: နိုင်စင်ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ပြောသလိုအထင်ကြီးအမှတ်သားနော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာပြီးရင်にいますလို့အစဉ်အတိုင်းပြောပါမယ်
1: ။အဓိကအသုံးအနှုန်းမှာအထင်ကြီးအမှတ်သားက時計台နိုင်စင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနေရာကနာကအထဲနော်ဟုတ်လား
0: ။ဟုတ်ပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။時計台の中にいます。時計台の中にいます。時計台の中にいます。
1: ドラシのライブ録やじゃえの。
0: こね陳たれてる姿をこしてる庭をフォンで描写にて宇馬坂病を納唱じやん。
6: 今どこにいますか?
7: 改札の前にいます。
0: アリベリーをပြောပါမယ်。
6: 今どこにいますか？
1: あくべにやましばでれかにゃ。
5: 今。
0: そら、あく。てやおくべまれみれか。
5: どこにいますか？
0: ろみばれ。
5: どこ？
0: そらがてびだば。べ、べにやそれあめざくろんば。
6: 改札の前にいます。
1: れまけえしましばれ。
5: 改札。
0: そらがれまけ。
5: 前。
0: そら、あし。
5: 改札の前に。
0: そろ、ランマゲイアシマルアディベやばれ。
1: ドラジノ、アメピーを便なたんび、アピーをなおかライブよじば。
5: 今、どこにいますか？改札の前にいます。改札の前にいます。
0: たちゃんにあるレビューじゃやん。こが、コンソンサインにまししにれそばぞ。コンソンサインを。
5: コンビニ。コンビニ。
0: ろ、こばれ。あて、そらが、そそが、ぴょげてろ。
5: なか。
0: ば。け、調査ちばくみゃ。
3: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: あくてか、存在員カウンターへ便ましで、そらをぴょちやん。存在員カウンターを、インフォメーションセンター、それ、イングリッシュ語の後が、ジャパンロー。
5: インフォメーション。インフォメーション。
0: ロー、ぴょばれ。べ、が、
5: 横。横。
0: ば、調査ちばん。
3: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
1: ドラジンの表露やじゃれもうら。
0: でかねとあぽすずがば、タムがカイトをフォンでま表れてずがぴっぱれ。あろまたび便当ちばかみゃ。
3: わかりました。
5: わかりました。
0: そら、かんばび、ぴっぱれ。တဖက်လူပြောလိုက်တာကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒါကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။わかりました。
8: わかりました。
9: わかりました。
1: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။わかりました。
0: ဒီနေ့ဆက်လန်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူ့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ။
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
10: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရုဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးကိုကဏ္ဍပါဂျပန်ကကုန်စုံဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်မပွင့်ရေကုန်စုံဆိုင်တွေသွားဖြစ်လား
1: သွားဖြစ်တာပေါ့ခဏခဏသွားတယ်အမြဲတမ်းရေတံဘူးတို့မဟုတ်တူသွားဝဲတာတခါတလေလဲတငယ်ချင်းနဲ့စုံဖို့ချိန်နေနေတာပေါ့
0: ကုန်စုံဆိုင်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ရှာဖို့လွယ်တာဘူးနော်ကုန်စုံဆိုင်အများစုက24နာရီပတ်ရက်မရှိဖွင့်ပါလေထမင်းဘူးအိုနီဂရီထမင်းလုံးအသားညက်ပေါင်မုန့်တကြားလုံးပီကင်းချောကလက်စတဲ့မုန့်အမျိုးမျိုးတောက်ဆရာအဖျော်ရမကာတွေ now မဂဇင်ဇာယိကရိယာနဲ့နေစဉ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။ရှမ်ပူ၊ဆက်ပြား၊ဖုန်းအသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်းကအဝတ်အစားမျိုးတွေပါရောက်ပါတယ်
1: ။ဘာမှမစိုးရနိုင်တာပဲနော်
0: ။ဟုတ်တယ်။အားလုံးလိုလိုရနိုင်တယ်။ ATM ဆက်ကနေငွေထုတ်တာ၊အင်တာနက်ကနေကြိုတင်မှာထားတဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ကုန်စည်ဆိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတန်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့ဆပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်မှာလဲပတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များစိတ်ချနာကိုကြံပါကြပါစေ။ NHK Watch ဘာကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လ22ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအပူလိုင်းတံကိုဆက်လက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါပဲ။မရွှေရှားပဲရပ်တန့်နေတဲ့လေပြင်းအမြင့်ရဝင်ကြောင့်အပူချိန်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ် 40 ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်အထက်ကိုရောက်ရှိသည့်ရောက်ရှိနေပါလေဗိုလ်ဒူးနဲ့မွန်းလွဲ2နာရီမိနစ်20မှာမီးရဲ့ခရံရှိခူဝါနာမြို့မှာအပူချိန် 40.6 ဒီဂရီအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါလေရှီဇိုအိုကာခင်ဟာမာမဆူမြို့မှာအပူမွန်းလွဲ2နာရီမိနစ်50မှာ 40.1 ဒီဂရီနဲ့ဂီဖူခရံထာဂျီမီမြို့မှာမွန်းလွဲ2နာရီမိနစ်20မှာ 40 ဒီဂရီတိုင်တာရရှိခဲ့ပါတယ်တခြားမြို့အတော်များများမှာလည်းအပူချိန် 39 ဒီဂရီအထက်ကိုမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကကန်တိုကိုရှင်နဲ့တိုခိုင်ဒေတာတွေမှာမိုးရာသီကုန်ဆုံးသွားပုံရကြောင်းတင်းနှံလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပူရှက်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်လူ289ဦးကိုအင်္ဂါနေ့ကဆေးရုံကိုပို့ခဲ့ရတယ်လို့တိုကျိုမိသက်ဌာနကပြောပါတယ်။မိုးလေဝသအေဂျင်စီကခရိုင်40ခုမှာအပူရှက်မှု3ပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အပူရှက်တာကိုကာကွယ်ဖို့တဲ့4ပေးချက်တွေအသုံးပြုဖို့ရေနဲ့စားတဲ့လုံလောက်စာတောက်သုံးဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ကျမလှုပ်ရှားမှုတွေကြာရှည်စွာလှုပ်ဆောင်တာကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အေးခဲထားတဲ့စားတောက်ကူနေထုတ်လို့တဲ့ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီးနီချီရေအပေါ်အခုလအစောပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ cyber တိုက်ခိုက်မှုတွေဟက်ကာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စနစ်ချွေးမှုတွေဟာအေးကန်တူလောက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့အေးခဲထားတဲ့စားတောက်ကူနေပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ransom house လို့သူတို့ကိုသူတို့ခေါ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ hack အဖွဲ့ကအတွင်းပိုင်း data တချို့ကိုခိုးယူခဲ့ကြောင်းအင်္ဂါနေ့က dark web internet seminar တခုမှကျင်းပခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ SNG ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့ဟာ ransomware တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အတွက်လူသိများပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာဂျပန် online လက်လီလုပ်ငန်း ascool အပေါ် cyber တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စနစ်ပြတ်တောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဟာသူတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ransomware တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့ဒဏ်ကိုဂျပန်ကကုမ္ပဏီများပြားခံခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ hacker တွေဟာအတင်းအဓမ္မငွေပေးချေဖို့မတောင်းဆိုခင်ကွန်ပျူတာနဲ့ server ရဲ့ data တွေကိုလျှို့ဝှက်ကုတ်တွေဖြစ်ကြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ Ukraine မြို့တော် Kyiv မှာရဲ့တော်ကြားလူလူဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက် Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကစစ်တပ်အကြီးအကဲ Oleksandr Syrsky ကိုယာတုကနေဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီယာတုကို Mihailo Drapetia ကဆက်ခံမှာဖြစ်တယ်လို့ Mr. Zelensky ကအင်္ဂါနေ့ကလူမှုမီဒီယာ post ကမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အခုလစောပိုင်းမှာ Mr. Zelensky ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Mihailo Fedorov ကိုလက်တွေ့အပြင်ယာယီတူကနေဖယ်ရှားပြီးတဲ့နောက်ဆန္ဒပြမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ Mr. Fedorov ဟာစစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမြင့်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတချို့ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ Mr. Syrsky နဲ့ Mr. Fedorov တို့ကြားသဘောထားကွဲလဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Mr. Fedorov ကိုယာတုကနေဖယ်ရှားခြင်းပေါ်လူလူဆန္ဒပြမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးသူ့ကိုမူလယာတုမှာပြန်လည်ခံဖို့နဲ့ Mr. Syrsky ကိုယာတုကနေဖယ်ရှားဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာသာတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဒေတာတွင်အဓိကတင်မောလန်ကြောင်းတွေဝန်းကျင်မှာတင်မာမှုတွေကြီးထွားလာတယ်မြတ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာအပြန်အလှန်ချင်းချောက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းနှာစင်ပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က

ဟာဆွေးနွေးပွဲအတွက်အခွင့်အလမ်းရှာနေပြီမဲ့အမေရိကန်ဆွေးရဟာဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအင်ဗျူတာမှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြရမှာမစ္စတာထရန့်ကနောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာပြည်သူတွေမသိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူကသူတို့ကအသေးအံတွေ့ချင်နေကြတယ်။အတိတ်ပဲရှိတဲ့နီလန်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့သူတို့အဆင်သင့်မဖြစ်မချင်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီရန်ကညှိနှိုင်းမှုဆန္ဒရှိကြောင်းမပြတာရင်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ဖို့အသင့်ရှိနေကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတ်ဟက်ဆက်ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့မီယာနျူးစ်အေဂျင်စီကအီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာဟော်မုဇ်စီလေကြားမှာကူဝိတ်ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုရပ်တန့်စီခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့24နိုင်တွင်ရေနံတင်သင်္ဘော3စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့အီရန်ရဲ့ညှိနှိုင်းမှုမရှိဘဲသင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းသွားလို့မရကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဤရာဟာရေလဲကြစီကူဝိတ်ရေနံတင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးသင်္ဘောသားများစွာဒဏ်ရာရှိခဲ့ကြောင်းကူဝိတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယေမန်နိုင်ငံရှိဟူသီတပုံတွေကတနင်္လာနေ့မှာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေတပ်ပစ်ဆုံမှုတရက်ကျင်းပခဲ့တာပါတယ်။ဘယ်လန်ဒီကိုဝန်ရကတကားပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အယ်မန်ဒက်ရေလဲကြကတစ်စင်းသင်္ဘောတွေဖြတ်တန်းသွားလာမှုပေါ်သက်ရောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအခုထိအဲ့ဒါဟာဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပြီးဟူတီအဖွဲ့ကအစီအစဉ်တိုင်းလိုက်နိုင်ရင်အမေရိကန်ဆွေရကတုတ်ပြန်ပြီးခိုင်တွယ်ပဲလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟူတီတွေရဲ့သတိပေးချက်ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျကလည်းရေလံတင်ဆောင်ပြီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုသွားမဲ့သင်္ဘောနှစ်စင်းဟာပင်လယ်နီမှာလမ်းကြောင်းကြောင်းသားကြောင်းရိုက်တာစ်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်နော်။ကနေဒါနိုင်ငံဟာဂျပန်၊ဗြိတိန်နဲ့အီတလီတို့ရဲ့ပူးတွဲအစီအစဉ်တစ်ခုမှာလေ့လာသူဖြစ်ပါဝင်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံဟာမျိုးဆက်တိုက်လင်းကိုပူးပေါင်းတည်ထွင်နေကြပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ဒေသစာရှင်လင်းဘုံမှာလေးနိုင်ငံကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေဟာကနေဒါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုအီဇူမီရှင်ဂျီရိုဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝက်စ်စတီတင်းအီတလီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂူအီဒိုခရော့ဆက်တိုနဲ့ကနေဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်မက်ဝင်တီတို့ဟာလန်ဒန်မြို့ကစီဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကနေဒါဟာတည်ထွင်ထွက်လွတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေလို့သတင်းချက်လက်တွေကိုကနေဒါကလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာဝယ်ယူနိုင်ခြင်းရှိတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအချက်လက်တွေကိုလှုပ်ဝက်ချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါရဲ့ပေါင်းမှုဟာတိုက်ခတ်ရေးသုံးလေနဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေတဲ့အပြန်လာနားလည်မှုကိုပုံမနဲ့ဆိုင်စေပြီးဒါကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးကိုခိုင်မာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးလေးကပူတွဲကြေညာချက်ဆောင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်အကြဆုံးကျွန်းအနီးရှိတီတန်စီဝိုင်းစုမှာတရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောတစ်စင်းက G7 လက်ချက်မှုပြုလုပ်တာပတ်သက်တဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆွေးမှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်ရဲ့ဒုံးကျည်တပ်ဖြစ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိအိုကီနိုထိုရီရှိမှာကျွန်းရဲ့နောက်တောင်ဘက်180ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ရဲ့တီတန်စီဝိုင်းစုအတွင်း72ပြည့်လက်ချက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂျပန်ဆွေးရကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆွေးရကသူ့ရဲ့ဆွေးမှုကိုတာဝန်လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တရုတ်ဆွေးရစီပြပိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ဂျန်ကဂျပန်ရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေဟာအခြေမြင့်မရှိဘူးဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အိုကီနိုထိုရီရှိမာကိုရည်ညွှန်းပြီးအဲ့ဒါဟာကျွန်းတကျွန်းမဟုတ်ပဲကြောက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတည်ထောင်စီးပွားရေးဇုန် EEZ ဒါမှမဟုတ်ကောင်းဦးရည်တိမ်ပိုင်းသတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရင်ရည်တိချက်ကိုသူကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတရုတ်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံတကာရေးပြင်မှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ကိုင်ညီကြောင်းထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ G7 ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုမတိုင်မီတရုတ်ကနိုင်ငံရဲ့ရည်တပ်ဟာရုရှားရည်တပ်နဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုပြီးနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ဆက်ဆက်နေရာတွေမှာပူးတွဲရေကြောင်းကင်းလွတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြခတ်လေ့ကျင့်ရေးမှာရုရှားရေတပ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာအနီးနားရှိရေပြင်မှာရှိနေကြောင်းဂျပန်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာစောင့်ကြည့်လေ့လာတာတွေနဲ့ထောက်လန်းတာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝဂျပန်ကဒေနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့ Thrushing အားလုံးနဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြိုကြိုဆိုပါ

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

Torash Masachana Kujama Javazi, and Nishki watch Banga Drini good in Sunny Bade, Natown Sachakun is Zulina Nasan here, Japan Sandra Yakuna Nagoma Jashia Drinigo, Janocho Josuga Tinsapam Kmia. Japananga, a bull line down with Sala Kanzania de Sura Drina Satimabe, Majushabe Yatan need a leapy Ami Yawinja, a buji ha to dear nippy, Lizzy degrees Celsius Teku Yashidi. Yoshini Bale, Borune Mole, Nanai, Meninesema, Mia Kianchi, Kuana Muma Puji, Lizard at the Machau degree, T. Minta Kevale, Shizuoka, Hamama Sumuma, Mole, the Nai, Mening Azema, Lizard at the Matte degree net, Gifuke, Tajimi Muma, Mole, Nanai, Meninesema, Lizard degree, Tainta Yashi Kevale, the Chamu Tom Yamale, Puji, Tonsa Ku degree, Teku, Minta Kevale.Jabamulu da agency, Kanto Koshin at Tokaiti Tarima, Moya di Consonto Yajan Tenilanima, Pio Jagabade, a bushatel of you sarred, Lu near Shisakunugo, Ingandiga Singu Pogarelu, Tokyo Mita Tanaga, Piovade, Mulu da agency, Ken Lizard Takuma, Bushabu three pizza to Topia Tavare, a bushatao Kawebode, Lee Pizza de Tompubu, Yenes Sada, Lulosa, Totombo, Jambu Tavare.Jemalu Shamudi, Jashiza Lusonago Shangjimbule, Titan Tower. Eketare Sata Kuni told the Japanko Niji, Nichi Reipo, Akula Sobam and Piluke, Saiva Taikamute, Heka Potapoga, through the Chepichan Biogerelu, Longo Yakumi to Kuga Sobare. Zorana Satoyan Nigasavi, Eri Taikamuja Picade, Senate Chui Mudiha, Egan to Lamulungani, Ekerare Sata Kuni Puson Lungangu, and now Shepisigare.Ransom house look through good through Cosure Eddie Hecka Puega, a German did that the Choco, Kuyigaja, Inganiga, Dark Web Internet Samina, Takuma Gina get a look, Lojoy Comuni, SNG Gapiovade, Eddie Puha, ransomware that came with a period to it, Ludimia Bade, Bigger Autobalama, Japan Online Lilunga, a school upon cyber attack Camuja, Senepiatamudi Piopozi Garaha, through the Chepi Jump Yogate Ludia Bade.Ransomware that came with the Tango Japanga Kumi Nampia Kangayabare, Dilu that came with the Hakariha, a ten animal with Pichibum Tonsu game, Computer Net Savae Tidarigo, Luva Kodi Pip Jang Legabar. Ukraine Muro Kiuma yet tortured Lulu Sanapia with the Pipavi and up, Ukraine them not Volodymyr Zelensky got, set up GK, Oleksandra Siriskigo, Yadugane Peshalibare, Eddie Yadugo, Mihailo.Drabitiga Sakama Pietero, Mr. Zelensky, Inganiga Lumu Media Postkuma, Popiagare, Akula Soberman, Mr. Zelensky, Gagway Wunji, Mihailo Fedorovko, let you up in Yadugani Pesha be the not Santa Piamuli Satangevare, Mr. Fedorovha, set up you being Pialamu to Mint in Sonic Cabby, be the rear talkamu Yashigevare.Giving Yalamut Choko Sanjing at it, Mr. Siriskine, Mr. Fedorovja, the water quelle muni she get el diabade, Mr. Fedorov with Yadugan de Pesha Jimbo, Lulu Sanapia Muni Selepia Pondibi, Dugo Mula Yaduma Pianle Campune, Mr. Siriski with Yadugan de Pesha with Sanapia to dig a down so give at him.NHK watch banga drenigo select in Senibare. Didare, a diga temo lanjao, do you winchema, dema moody chitwala remia, American Iranuha, a pian lan chinchao nijare, suretrimule nasema. American damaton a trunga, Iraha, swinuwe, a coin lan shiny bime, American suyaha, swinuwe, did send them a pity bull, piovare, inganiga, a muta matrendao de cup, piojama, Mr. Trunga. Now go my body pinning the lesser a piduri mati bull, piogavare, duga.Through a third and twitching the chari, a deep as she didn't need any twisting book, through send them a pimachin, general, same ones are bullu, pure, eh? Iranga Ninamu Sana Shija Mepiata, eh? American Tapodi attack him with the cellar pillow put send a thin shinny jar, Gawai Wunji, beach hexed got leapy pure jagger, eh? Iranya, mere news agency, eh? Iran Tapodi ha, homo silla jama, go we in a tin the more the single jatan zigajan pop jagger, eh?Iran Tapodiga bigger than the Salina drink. Yena didn't the more thumbsing or take a gage on it. Iran yet, Nina Mumishibe, the Mori, Chatan Tolumia Jone, Popia Tavare. Iraha, Yelejazi, Gui Yena didn't the more single take a gaby, the more damn Yaza Tayashigaja, Gui Nanginjai Winitana, Pio Jagavare.
ရင်းပြည်နိုင်ငံရှိဟူတီတပုံတွေကတနင်္လာနေ့မှာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေတပ်ပစ်ဆုမှုတည်းရကြေညာခဲ့တာပါလေ။ဘယ်လန်ဒီကိုဝင်ရောက်တာတကားပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အယ်မန်ဒက်ရေလက်ကြားကတဆင့်တေမိုဒီဖျက်တမ်းသွားလာမှုပေါ်တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးမှုတွေရှိနေပါလေ။မစ္စတာထရန့်ကအခုထိအဲ့ဒါဟာဖြစ်မလာသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဟူတီအဖွဲ့ကအစီအစဉ်တိုင်းလိုက်နာရင်အမေရိကန်ဆွေးရကတုတ်ပြန်ပြီးခိုင်တွေ့ပဲလို့ဆိုခဲ့ပါလေ။ဟူတီတွေရဲ့သတိပေးချက်ပြီးဆော်ဒီအာရေဗျကနေရေလန်တင်ဆောင်ပြီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယကိုသွားမဲ့သံပေါ်နှစ်ဆင့်ဟာပင်လယ်နီမှာလမ်းကြောင်းကြောင်းသားကြောင်းရိုက်တာစ်သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကနေဒါနိုင်ငံဟာဂျပန်၊ဗြိတိန်နဲ့အီတလီတို့ရဲ့ပူးတွက်စီစဉ်တစ်ခုမှာလေ့လာသူဖြစ်ပေါင်းဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံဟာမျိုးဆက်တဲ့တိုက်လင်းကိုပူးပေါင်းတည်ထွင်နေကြပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကလန်ဒန်မြို့မှာဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလေးနိုင်ငံကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေဟာကနေဒါရဲ့ဆုံဖြတ်ချက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခိုဇူမီရှင်ဂျီရိုဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝက်စ်စတီတင်းအီတလီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဂူရိုခရော့ဆက်တိုနဲ့ကနေဒါကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေးဗစ်မက်ကွင်တီတို့ဟာလန်ဒန်မြို့ကစီဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကနေဒါဟာတည်ထင်ထွက်လို့မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အစီအစဉ်ရဲ့တိုးတက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေလိုသတင်းချက်လက်တွေကိုကနေဒါကလက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာဝယ်ယူနိုင်ခြင်းရှိတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအချက်လက်တွေကိုလှုပ်ဝက်ချက်လက်တွေဖြစ်ပြီးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါရဲ့ပေါင်းမှုဟာတိုက်ခိုက်ရေးသုံးလေရည်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရည်မှန်းချက်တွေတဲ့အပြန်လည်နားလည်မှုကိုပုံမနဲ့ဆိုင်စေပြီးဒါကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံကိုခိုင်မာစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးလေးကပူတွဲကြေညာချက်ဆောင်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်အကြဆုံးကျွန်းအနီးရှိသီးသန့်စီးပွားရေးဆိုမှာတရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောဒဇင်ကဂျီ73လက်ကျင့်မှုပြုလုပ်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆွေးမှုကိုတရုတ်နိုင်ငံကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတရုတ်ရဲ့ဒုံးကျည်တပ်ဖြစ်သင်္ဘောဒဇင်ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရှိအိုကီနိုထိုရီရှိမှာကျွန်းရဲ့နောက်တောင်ဘက်180ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာရှိတဲ့ဂျပန်ရဲ့သီးသန့်စီးပွားရေးဆိုအတွင်းဆက်တနက်ပြလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂျပန်ဆွေးရကတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဆွေးရကသူ့ရဲ့ဆွေးမှုကိုတာဝန်လမ်းကြောင်းတွေကတဆင့်တရုတ်ဆွေးရစီပြပို့ခဲ့ပါတယ်ဒီငါနေ့ကပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလင်ဂျန်ကဂျပန်ရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေဟာအခြေမြင့်မရှိဘူးဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်အိုကီနိုထိုရီရှိမာကိုညှိနှိုင်းပြီးအဲ့ဒါဟာကျွန်းတကျွန်းမဟုတ်ပဲကြောက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတိရစီပွားရေးဆောင် EEZ ဒါမှမဟုတ်ကမ်းဦးရေတိမ်ပိုင်းသတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရင်ရည်တည်ချက်ကိုသူကထားလောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတရုတ်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံတကာရေးပြန်မှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့ကိုင်ကြီးကြောင်ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ G7 ပြစ်ခတ်လေ့ကျင့်မှုမတိုင်မီတရုတ်ကနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဟာရုရှားရေတပ်နဲ့ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။လေ့ကျင့်မှုပြီးနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့ဆက်ဆက်နေရာတွေမှာပူးတွဲရေကြောင်ကင်းလွတ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြခလေချင်းကြီးမှာရုရှားရေတပ်သင်္ဘောဒဇင်ဟာအနီးနားရှိရေပြင်မှာရှိနေကြောင်းဂျပန်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကတော့အဲ့ဒီဒေသမှာစောင့်ကြည့်လေလာတာတွေနဲ့ထောက်လန်းတာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK ဝဂျပန်ကတရနေ့ကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အပိတဲ့ Thrushing အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ